Emre aso se yesua de efa ye yankasa nkasa ya ho bible eho your personal safety tips as a driver o shenkani papa enu ne ne wo koba asomdwe mu o shenkani papa ena ka no opake a wo hwese madum bibia ansa na misi fam oba na obesan abefa ka na kwa oye bibi a ye frene se walk over na se walk around o nante nante e wo hyen no ho hu se e hyen ya me disi ho e fiti Friday me paki ye a min tu ye e hyen bibi a ye boko de mesrel se o paki o ka Friday enene anopai ena wo be move ka na ade ba ko pe ena mesrel se wo be ya ma me ne se wo de fa ka no ho hia ansa na wabie wo do no mpo emfa ho keke ma wani nkofem ka no e wo nan ka no ne nan eye nan eye 4 hwese ne nan no ejinejina ho ana se emu ayemre meitre koba na ana se tai na ehye ka na se no na ho den so atia mesrew bomode ase wan kasa na se a driver for we bremo se de e de top up no mo atobi egeg na mo wo no se na ho den so atia famfram agum ansa na wa move se wan kasa woni bia mesrew bomode ase o drive a wo be ma wani akokwa no so be bia ye top up egeg no fa enframani bi kogu so esa se o bible ehuhia enti Mr. Oya ni sa na wo start engine na wo bie ki na Mr. wo bie ki na bomoden a na hwe o dashboard no so hwe indicators ahodo a aso hwe nea wo move a ebe free so ene nea ebe ka so ebi wo ho a ebe brinke na che se eno no e ma warning Mr. ade bia wo hu wo e hyan no ho no emu wani enwu so esa se wo ho bible ene nea otene mu so ho bible e wo hyan no mu no ejina wo hyan kane no so me fa cho o ko no enadwe bo sit bet na mame ma obi amo sit bet enkwa ehia na aduane nso eye de se yeye ne sa ebeboa yen ama yen akasa ya ho banbo no esipi esita enti misre ahyenkafo mo ma yen hwe enye mankitinkiti a ebeboa yen wo kroi bomode ase se wanti mi an service o ka no bomode afa ka no ko odela no ho na kwaye servicing erade mu aye na ne aye suen ye nyina aye hwe na ye niso medase.

ene se obi efri mu na nipa no eye sikani oye odefo a na na busuafo agyapade e na ye hwe ni mu se ebetimi aye yie na fe e kire no ya ba be fe agyapade nso se nipa no ti ase a busuafo no bebre no akra ntimi men se nipa enam se de wasi ahyehye ne nyoma si etie bas wo free mu a na fe ye pre ya nwini ba bi a nipa ne nya sika na ode eye sa agyapade no a dodo no akase ni di akye busuafo ye se ye pe o na o we na o we na ye fom crazy ba e kwen a binum fa so nya on sika no o mo fa ba bi ansa enti amamre ni amane bi wo ho a na o mo ti ase no na wo mo eye ba se se no wo mo enti ase bi mu se owu no ja saade no eho na wo ba be di ade na nya saade na esunsunso anso a eba wo se nipa kro na wadi ade a ade no ba be di wo ho ebi wo kro afie no kro mu ntimi ntenam enam so timi nam a timi kum nipa wo fie ho eno sunsunso anso akwakoye sunsum sem a eno enam ne prophetess blessing amonima ebe di hu nkomo anope ba bibia wo timi kan anope a wo biem a wo tie yen e free spiritual monday work and happiness.

0: any business be na wohwe so once obi timi wu obi wu a esan se munni mu ade odehye nipa no odehye na bra gbasinti no obehu se bra no otia se de na ni nyuma koso se de na ne niema ekoso wano wano no wo obehwe so no untumi enya saade ni bi ana sa dwuma ni ntimi nkoso sa because ono no onnim kwan yo fa so yemfa se bia nipa no kura ba bia no kofa ne niema kura na wunim nyameka no watia se e kwan yo fa so fa ne niema wunim se okofri se okotua se kwan be no fa so a ni sika san be ye yi a wode boss abra no unim but wo no dia di ni no ba be dia de ene mo abusua ne bia mo ku ajapade ne so but mo fa kire misa ase se ejapade ye firi he
1: no ye den
0: no ye den
1: die na shaase
0: ye na shaase ne fie ni kura ye pese ye kwaje boss fie ni ye pese ye kwotere mo no e die ne wo fisa fie ni enu nti obi ewu ma nipa ni wo ye no ma misase ye nti no na mo de ejapade na mani de akira fie so yakwache niema wo fa nipa ne hono ma de ahye obi ahye ne pa obi ahye na taale obi kura twi ni ka obi hu ana afe owo na shaase e wo fie ho ade kodi na no ye na ma ne niema koso ade kodi na no ye na ma ni sikasa mu koso no mo hwehwe akire etu meso owu a enche na obi ewu owu a enche na obi ewu owu a enche na obi ewu Pacha meka no wati ase. Ebi nso a na de ne kura na nyetu mi bi ni wakwaje o. Ba ebi kura no mu okuo bi mu mfanse be ye kuo bi mu. Omo okotukuo bi mu. Ni meka no wati ase. Ama wu no okotu na owo mu no. Ana se be ye kuo na owo mu no. E wo so munye nipa ba ko ba be si ana mu. E wo sunsun fam. A wo no no betime eden. E de amamre na no oyene ni so. But ebi amu ni mu hwe. Eti sa kwaba ni sana so mso mu nya obi oba besi anemu na mu de japade na mo pre na mu ni mbabi japade ni fria me pacha obesha asia fa mu 1x1
1: wow
0: obesha asia fa mu 1x1 eti wo fie bi wo ha wewu na ayi so abro so assessment obi so beko
1: ayi so assessment
0: ayi so assessment obi so beko
1: assessment a 1 year obetimi akọ wa akọ so a 2 years obetimi
0: akọ e bo kra bo werefie
1: be bo werefie
0: e be bo werefie na fa mu bako onto se babe yano na ade ne nyina ne se yemfa nsa me yawo me na edan si wodeda ane ade me betum yawo me maame nso na edan si wodeda ne ade ne betum me maame nso maame yawo no na edan si wodeda ne ade ne betum eji yemfa nsa yawo ntoto aso sa wo ntoto aso no ye nananom mawu ko no eso abiom so mu si so no na niam an kwaye mo to biom so fa baabi
1: mu fa baabi
0: eji yemfa nsa kwaye busue ni tumi bi esifie ho
1: ebi ho na meka se awariye enifie ebi ho na sika enifie ebi wo ha na eba enifie
0: obu akra ni nyam nifie
1: enifie
0: eti sa na ma ni nyina omo koto obu a wo koto ade na wa hu obu a first na busum ni nifie o ba esan se sa na ma ni
1: enni ho no
0: enni ho no okwakwa sasan sa me fa ni se aho kire e de beda ni sika no ebi aho kire wo fie ho na omo akosasan aho kire de akwaji sika eti se sika na wo kwa akwaje no ye be ma wa bi akuku obi ye se akwasida ye bi agusunsa e be ma utumi bi ye se sa de odi obi ansom aha obi ankwa ha e wo se wudi si ha mrekwa obi ankwa ho ebi ade ne ade ma akra go oduhyem pacho meka no wati ase ye de ma se fa kosi wo eno na ye nam because ade bi ye nam e di nipa nya bi agudie wase ye busum bi agudie hyase ye chade bi ye nam bi e di nipa nya bi agudie wo eti bi ade ma wo se fa kosi ebi ye wasa so fa kosi ba bi a enipa bi ankwa ho na ebi asade ni si wo sadie ni si wo no afi bi aso a anasa kwasi da ye bi a no ombe gusunsa mo na mo gusunsa no na wo matumi ahoden ababetenem eti sa tumi na se wo wenfie ho eti sa mo ye ma adwen se e bi ade wo gusunsa enni ho eti mo gusunsa bi ma kan hu sa ma mfa kire be di munya
1: enti ye ka sei e binum ti bi ho sesi ye
0: yes
1: and e kwan ben ye betim di afa so ye there's a way bia ye betimi etu ho anamo na ye break sa pam no ana
0: kwan bebre wo ho ne nyina na gye se wutu ho anamo hwe abusua bi wo ho a opidi untumi nkoye abusua ne nyina mamra because ka obebo no untumi eti wo betimi akwakwa yuti afiase
1: untumi nkonkoye abusua ne na but wo no minus you
0: wo hwe wabra bom ne ma ekoso ene ne ma etoto wo a ebia ye kwa ni e chere honi yama se because e basa ni yama na e kaya defi yenye kaketua
1: because e busu yembi oha nanka bro chere omu ntu kwa yin nenso e mrebi baya ni pebiye timye tu kwa yin
0: yes
1: e busu yembi oha nko omu kosku anko omu nye university nenso so
0: obiye timye
1: abrekisa ache yino
0: yes
1: e busu yembi oha nanka yin